0: 세계남소 땡게 뒤수 미남기 레롭테기 뉴쇼 체차고타 저와차의 긴키 미망고시라 닝탄 제외 니시망고시 포보 통양 유비시샤 땡양 쿠미 지시레 시도 총화신나 땡급 레겐 뉴쇼 체외 미나디 로니슈 생네 십주 생에 팔라 닝롱기 내 포체 갸치 니슈 삼기 마와 유비시도 총 땡데 인디 땡게 레체나
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: Nestle Samjila. Tangdo in Kanshudu de Ditch Samjila, Trinki Judin's old Tin, Leda Ninglo Neg, Gortan Joe Yupsonza, the Kanjilia Ninglo Ne, Sigu Medi, Anansuji, Tishish Yorana Shuinla.
1: Nestle say Ninglo Ne setting a two Petin Juju Napulusuri Nalola Negi, you are Nagasum Yorva, Long Chi, Bekanchi, Smurva, Dinologi, Longi, Wagnologi, Loneniti, Wakonstova Chigri. zubu kili kili suji di kyori chin to chapa che ng gongda ng tata gi kaba taya di maang zha che ng susu susu la zunzi xie ma tup che gongda chen la ni ma nye bche che ng rambu che chitu ni sum de nye ozu duwa kati chen kye nye tenzi che che ng zubu gi koya gi ju di su kyori kyori kyori chin cha kur dinda cha san kyori chin che ng nye rambu dinda che sabi na ng du me de kontro lang bche zuba sabi che ngang zha lang che ng dinda che che ng kurangi ki gen zo che xie di tata chi zo di la che zi na ng dinda cha sa xia
0: Nesello, Tamjilaga Suma Chashaman, Tuningu, Negi, the Kugenda Musun, Chashaman, the Kugene, Nele, the Mangushira Dwala, the Zochik Tina, the Hanan Tu, or Chinabe Sujedida, Migan get the Tona Chesh, Kurde or Rivala. Then in this Jizma, Tuagan and another Pomachin when a Chashabinada, Shada in the Gabucha, and this Chavin Dang, it's a Shulgungi Sam Rivala, and this one day, Amjilaga Konshushun and Shinki, Kala, Jeja, Manazu Lushikam Chaya, Richard Shala, one day. You do some madam, like a summa chasm, that he in a lianchic, Tiri da Motumbe, Risha, some words, Bamzilla, Kerange, Kurton Piaji, Kala Jena, Yaminachi, Tujudan, Dembe, Siritin Regi, Machu Jeje, that Piaji, Susikam Dambina, Yan D. Gambeling, and to Nilo Negi, Poya Gugentin, the Skurte, you do some madam, Kerange, D. Nelegic, Namgun Lunjon, Dia, Diamantic, Tiri da Tumbe, and then to Lucy the Camp Dian, the Kitchen for the Shells and Waters Valo. T. Gambe in a letter, Gujan was. 친비는 당하는 수직 공주사야 다양 지금 심부소 도야기 다 내시든지 롱겐 요리스 거르발 디겐베 내래양 지금 가수라 닝롱기 내디 나야기 녀가든지 교구 요리스 거르발 레슬레스 엠지라 다 모튼 엠지라 알간도 슈드브디 데르샤 닝롱 내기 요와디 컨디션나 지소르나 쉬고 옌라
1: 레슬레스 닝롱 내디 다수 그런기 내지기 가수다 긴뎅기 네토도 네바 람자 동그르바 람자 동디 응 그런게 내지 페름지 요르와 내지 페름지 동부기 동부 나사디 포토 포티다 파트 지디체 응 다만 나사디 식체를 친지 응 나사 근데 근데 롱규메 응 그런지 요르와 응 가준현노 내사디 응 그런게 나사디 통만 죽디기 이 나사지라 인증 요레 내서 어떤 응 쓰기지 응 동부 니디즈 세마게지 수수 셈발라 통통통 띠르체 응 수수 세바 고토부 띠르체지 대예디라 응 가주 토메디라 지요레 part of the young to Yonchin is Yorwa, Yonchin Nedin, so Kurangi, Yung La Long Shuba Tinjay, Yung La Long Shuba Jen, Kurangi Chow Kurding Jorichi, Kurangi, Ning Kurangi, Chashi Kuranga Tis, Jun Legdo Kasila, Nimpar Tashida Tinjigrava, Tashida Tinjidi, Kurangi, Samson, Ningi Pajan, Yacha of Jay, Kasila, Ningi Pajan, Tacha of Jay, Kashi, Ningi Pajan, Manum Tiredua, Mopu Tinjay, the Kubisugi, Shiba Churia Tinjay. Something like a lavia mantra of Jay, something like Uncle Jay, this package, China, then Madrid, Dinche, Dinche, Mambu, Chongdua, Kurongi Neta, Shikir, Chirchin, Dante, Ungas in Niji Perum, Ditis, Riri, Chichi, Pechiore, Tamagi, Nasati, Shikir, Chinchin, you share that you don't need the humanness at this old Shikir, the Tiring of that is so Dilanama of Jay, you used to do this and Jabu Dosi, Lapiore. Nachebina, so la genda game slow than Roma Nepche, so jipu denye trope. Kalala tizu ta ta ta ta ma sepche, tinja cheche, nga zugi tinja neta tangla tinja rumik tinja yore, pinfen cheche, kalma jaya da tinja yore, kalma jab cheche, kirangi nasati, tie chongwa tila leduwe, tien chongwa tila leduwe, tie chewa tila leduwe, tie tinja cheche, mi susugi, li tup song tup cheche angda teche, naso da teche, nga zugi suchi gi satun tinja ram, tichi yore, yo.
0: Nesela, then you know, gay, nati, nele, yoa, nele, mongo, yore, jabamza. That thing do emzilagal, sombring, and unto that little of the Kanjitelia, new shoe chambers in Duzamba. Take game bay, name do Yaminachi, Missus, the Samlo Danda, and Dianchik, Samuel Kirsu, the Majaway, Gingi, Ridwala, the Hashe, Anchik, Nisus, the Dijik, that chamber in the Cheba Chashas, Nunele, Dian, Susu Samlo Dan Kepche, Tang and Shinki, simple talk, my chip, Ridwala. The Mikashe Chashanian, Chick Nizulas, Tenele, that Susu Spigetic Samlo Matum Besser Chen, simple talk. 예윤기다 디카소레다 트롤만디엔 바드데 제도알라 근데 겐베 다야 지 어느 수다 심부 톡베네 다음질하게 공을 쉬는 시간은 수다 팅도 있는 지게네 슈비네 이유 증스들이 도알라 디다다 이제 어느 중인로 내디다 디다 잡을 제스 거를 잡알라
1: 잡으세요
0: 로로 암질라 디데 신도 자마다 어느 수는 군에게 머신의 초에나 리님도 야면은 불랍자 중원에 샤샤면 롭중기 뉴슈 잡알라 당는 시다 예 레게 뉴슈 잡알라 딱 하나 지소디간 초에게 배수고미 간 것도 수수 你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你 kiranji nizu chunjuri shige genbe da kiranji semu kutogu da magib suje da kiran tewe gyanne nyinglu netinresh poba chashasnun da tiyang anan su dile karsugure da kirangi chebe nizu tile tondong anan su sugu inna nyogun chesh su du zamba da tiyang susu chugu mayinba tondong nangmi da chapsan magib sugur balo tinze shindi zamba da anan su di tali na da sembu shakib nanggo ya tang nangshingi kisi madebe nangzu yunze tionba chashasnun inji minji menghali ya peje ya jayu ki takje nangje da amjilariya gandu shu shu ba la ta na xin gi da su men chue guai si ne men du ya men ji a men ju nan guai shu dong la
1: ta xue ting zha qie gu yun na gan zhi qie gu yun na
0: les les amjila an din zhe na bi na ya wo ru sam ge zhe dong wa amjila les les ya la da chen na de shi amjila da mu tu ne gan shu ye de ngan nan cu ning lu ne gi ji da di gan zhe shu na ji su ro na shu gu yin la
1: les les ning lu ne di ji da di da gu rong gi nga zu bu lu su ru gi na lo la gu rong gi ji no lo la din zhe la bi yo ri ning lu lin de du
0: 시와체체
1: 삼삼라 우유 코르체 수수기 롱 잡으시 체체체체 수수기 미마 탐다 딘데 뭐부지 요레 응아서 냄진기 네타 땅라 응조 식체 마데체데 수수 식체 네타데 디도 고나체 응 우유 코르체
0: 응
1: 응아서 차리 딘데 레체나 응 차리 데 레고 삼체 파체 브로 응 신제제 람상 람상 젠주니 딘데 체 응아서 양 농라랴 수수 리가다 딘데라 돈다 믹스에 케 수수 세마케 딘데 돈다 딘데 메브로 maybe na yang tum me de yang sem ma ge che control lang che jin jin ba den de la su ba sa che su su su sem ba de su su zu bu de ma ta che din de de che ngan ra lang yan che mi yen da la a sam lu pa la ju ru din de che ma ta che che na zu ko rang gi ne ta din de ram de yong gi sem sem lang a si pa ne pa la ge cha chi bro a su su su su kan je kan je ma de che do ze ge cha chi bro a ka si gi nga su la ti chi ma che che jong da ma che che jong da ma che che chi ge lup ku mun do wa chi ge ma lup che che nga zi gi yang ko rang gi na sa de la men chi che la ka li o su do de che che ko rang gi ka si la yang 파게자 마치나 양 치게 딘지치야도 카실라 파게자 치 마치브로아 마치 코롱기 나 참 마시 참샤 마세는 코롱기 딘지 참 마치 딘지 게자라비아도 딘지 레브치제 카실라 양 디지엔 소소 나라니 츠칸데라소 딘지 지게자 치브로아 람송 람송 우영년체 람송 람송 섬츠츠제제 딘지 제제 딘지도 코롱기 네다 데시 제창다 제제제 미리리

0: 치고 삼자 람사람사 제주님인데 데미 참참다 민니 능수인데 튼도 가버리지 말라
1: 네
0: 내가 엄지랑 수는데 뜻은고 말라다 균도 내다 뒤수 규정 고난다 내다
1: 좀 부나 뜻데 뜻데 시시체 친제 난 뒤치거 봐 니마 장코 제리라 토마 제리 내다 뜻데 시체체 응 가시라 더 제리 양체 뜻데 제체 시 머머머 치 토마 장코리라 토마 제리 내다 뜻데 동구요나 응 클릭클릭 지나자 코나 두루 침부로 와 두루 침베는 장코리라 토마 니슴체 그런 게 내다 침에
0: Yes. 오양아이 가르시에 나가람사 지었으면 이제 동안은 능수인데 이제 야미 망고지게 이제 어제다 나 이제 동 이제 매도삼 다 엄지라게 숨마 차샤빈다 능수 이제 미 가르소라다 템 가시 가시다 등고리지 말라 다 능고인 게 좋아나 미 만체다 등고리 말라 다 이내 엄지라게 숨에 뒤숨고 말라 다 내다 이제 무튜 균경 가르소라 나 능수 뒤중 예진 지난 벤 차샤는 사고르지나 니엘키라 팀직 직스미 직매와 차선 슈고네 사거진아 팀이니 숨시 진짜다 마마마르 튀야르발 근투제 투즈 니덴치게 나로다 니시 다 딘제지다 어 튀야디 마마르 친스노나 엔네다 딘제 유베 년가 요리 숨거르발 레슬레세 딘제 신바 차선 당안나 주생게 행게 추출리네레 키시 키란레 엔제 유바 차선이야 직 토나스나로 슈야 단 당는 신키란게야 직 어 디능초나제 뭐 슈바린지 민지맹할이 앞에 이제 직당제난 거에 들으셔를 동안럼지라 레슬레셀어 다 음질아 무튼에 근 슈에 들으셔 안난 수잉룽 내리아 믹세기 원다 양컨제 슈나 직 무튼에 슈로나
1: 레슬레세 닝룽 내들아 믹세 원다 디도 같이 디치그리 같이 쿠랑기 즈부기 같이 냄긴게 디스요로와 같이 베딘 지지노로 디오리 롱송 즈스야 지요리 쿠랑기 롱기나 사티 롱사비나 쿠랑기 솜 같이 지요리 Somu kashi te che che ngasi pa neba gi neba zopo te chi yomna ni chitang la zopo te chi chu che che ngasi so song che che ngasu gi zhan zhen ni ya so ji che ng so song su ri di ni ya so ji che che ji zu che sen an dong zu pa dong bu ti ti su ri ngasu ma gu gu gu che che jiao gi ji ban bu do chi du wa ji ban bu do te te ti che yang ng zhong zhong ge na zhen ting ngasu gi ne ma ni jiao gi zhe de la tikite un tini pa yatum gi tsute sikche lebe de un ne che yom na yep gi tsupa tini ya chen che che song re re che che che un tsupa tsupa da dumba da cha song tsupa shig sa ge song re dumba ti nyong gi song che un kon lo ta ji gi tin a su nyong gi tin ja ning gi dire ning gi song mi tin re un ti cha song la nga si pa nem bra wa sikche ma nem che ti sikche ne na tan mi cha song ti na ge ba mi su su gi sha kam lo da ti che che ti na ge ba Sikche ma neem che tiis pa neem barwa Neem che che nasik tindra arma teem che Neba ke jaya tindra kashi ki ke jagduwa Njila she no nagi se che Tindra ki ngonta mikse yore Tindra che che nga su ki Kaungba da lokpa nijo ki Tul yorwa loktu da kontu nijo la Nguna sikche gyab yang Tsaba sikche gyab Kupja kupja tindra che yang Samtsi na zupu Namjing ki yang Lek chali da tindra kali ka abche che Tindra che nang samtsi na nguna jagarwa Tito manra abche Nga su kupja kupja yang Tunda tindra keme abche Kali kinda nge suja abche Kupja kupja yang Nguna atong abche Tsaa jab tindra che che Che ya ki ngunta che yore Kashi ki neba kashi la yang Nang la jibu de ma tabche Shilo lan zhonye Tukpa shilo lan zhonye che Ni chi la do ma tabche Yang mana mi jenda chigi Chig labarwa Kurangi minyan bi tindra kecha tindra labarwa Labi na lam song tindra sem gyor chin nga su su su su la nga tin du pu du sam che su su sem ko to che che de sem du du chin nya men su su sem ba ti chu tu mani che che ge jan ram de le ba tin du wa nya men su su su su la ge jam su su su su la chi lu tin de le tin de che che ngo se ge mi se ge ne ta tin de sik che yo re ne ta ta la sik che tong ya ti ti tinzhi chi gyo re.
0: Nesli nesli amjila nesli lo. Da zo di daga ran zhi dunga langa nan cui su su su magib che di zhi dunga la. Ni cui da chun chun zhi che ba cha xin nele su su su magib che en mil gich xie nye ma zhub che zhi dunga la. Ani zhi si che ba cha xin da yang ning lu ne gi ne da da ti zhi xin du zamba da kiran ke yang nang gui ne kar su su su su sim ma nim zhi dunga la. Da mil pa cu sim ki sim magib yu ba cha xin su su nang min ta yang min jik cho li ya zhi si jik da jik xie guay ran zhi yang jik tab xi dan zhi ni cui di pa tak ju chi guay zhi zhi dunga la. Tinzhi xin nang bi na yang pen do les me zhu sim gi zhi dunga la. Yes, Tā lé zhēng kī chū tu yīn āmjilā gē mū tū nē ngā nā tsū yīn kālō kī chū tu yīn jīk sūrā nā shūgō yīn lā.
1: Lé sī lé sī. Ng tā nīng lū nē sī nā tā ngā tsū tā tā kī chī sō tī lā ng nā tsā tī chōng mōng shū kī nā tsā tī nā chī chā tu wā. Ng chā yū tī tsā tmā lā ng lōk pār tī ngā tsū kī tā rmā tī nā lā. Tā lū nī shī tsā tā lē chē chē chē lāp tā lā chīm bē nā chē lē kā lā chīm bē nā chē bē chē chē ng su gi su su su su le ka la ti nu shi o zu yo ba
0: n
1: yo bu che che n su su su su gi nu shi ti su su ma se ma tu che che n na sa tin ram jong du wa n jong gu di n zu to ma di nga zu nem jing gi kha la sa tang da jo lam di ni n pong cha tin zhe zam gu re n kha la yi na n nga zu nem jing gi kha la chu me psi da jian se da yang yang la zu bi se gu san da nga zu nem jing gi zam tu tin zhe yi na yang zhi gi yang zhi ti la bu tin zhe yi na zhi gi n ka fe tin zhe yang zam zu na tong
0: 那咱开起个嘛是吧？然后是切点着冬节节，嗯，点着是切当季呢，俺们是不拉嘛得不切多啊。那是。嗯，点着银子米啊，得该出去的什么给？那是。嗯，做了米呢，嗯，叔叔给他，出去是他，他一直上了，嗯，把的呢，嗯，出去是的的嘞，所以你们可能给个。
1: 要不就来个什么？嗯，讲到个你念的该去学吧？你念的该去学，别那嗯，讲到个成了，嗯，落在课本顶着带姐姐，也让不嘛带不起。嗯嗯，我是伢子，嗯，俺是伢子姐姐，嗯，学你们可能叔叔离家顶着，嗯，两种穷呀，给弟子养，穷的儿子有是吧？
0: 是是。
1: 嗯，穷的儿子有点，俺是叔叔叔叔给，嗯，俺叔家呀，他离家离呀，给弟子的，也怎么去？过着了不起。嗯嗯，过着了不起，姐，嗯，叔叔也，弟子可不让顶着有点，那么的，叔叔离家。
0: 嗯，叔叔养，嗯，如果盯着幺儿吧，叔叔拉盯着养，怕，嗯，给家怕子钱不用就盯着了，怕子了，叔叔给三弄给盯着买几个月就得是怕要不了，嗯，叔叔了怕要不来不及了，嗯，叔叔给三给那啥的可力气差很多是吧？
1: 真是，嗯，对，其他的，我叔给他大概就做对了，是个钱多，
0: 嗯嗯嗯，有，那是来是不啦？嗯，但我们就来给他听，俺们做了在哪里呀？呀，接着谈恋爱嘛嘞，多钱拿学过瘾，那是了，那是。 세계남초 참대리드 드링키레 첸디 주삼 다가 시기 텐텐레 첸기 십실 챙고 난케 부산 점들라타 나와 던질라시 랭케는 안 줄레 세세 넘버 닌타브네 투셴나 슈인 랭케 슈덴 자고
2: 아카존 가스가 좋세
3: 좀 대표니 다 뜸마다
4: 이제 니마 세샤
2: 중국 귀진 유감네 탱구 벽에 대모 시로나
5: 기랑 뜨니 들이시네 아니 나초 시바랑장 레오 제구지 조레오 지지 지지지
6: 你看你，看你，看中龙青年轻脸孔，看见龙青影。看中龙青年轻脸孔，看见龙青年，他的街上面多年轻，我做个人。看见龙青年轻脸孔，看见龙青年，他的街上面多年轻，我做个人。
3: 계산 매도

0: 단다 릴로 되나 유조 강가통 때문 야구제 땅 중앙에 우리 잠비 호래 나도 변조 미만 좀비티나 따대로 시험 친구 터지 채셔야 이
1: 줄나 되네 하고도 넘기 모든 런다 갈래 수도가 드려 줄나 주샤르 심제메
2: ཡོགས་ཅེ་ལེགས་དོ་འདྲུང་འདྲུག་ཏོ་ལེ་ན་ད་དེ་ལེ་དེ་ལ་སང་ཆོ་ཅིན་དལེ་དེ་ཡང་མན་ན་ན་དི་མེན་ཁང་དེ་འདལེ་དེ་ཤེས་སོང་ན་ཏུ་ཁོ་ཅིག་ན་སོང་དུ་ཅེ་ལེ་ཤེས་དེན་ཅག་ཡང་ལེ་ཉིན་ལེ་ཉེ་ཅིག་ཏོ་ལེ་ཅེ་མ་ལེ་ཏུ་དེ་ཏོ་ལེ་རོགས་པ་ཅིག་མ་ཡོང་ལེ་ཕེན་ཏོ་ཡོ་ལུ་དང་ད་ལ་པེ་ཆུང་སལ་ལེ་གང་ཅིང་ཅིག་ས ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ən jig lang kon la so ba che ən tigi ma to se ke ta shi de ma song ka yo mar ba ten tu chu ngor ba ta ten jo du ta ma de ba den ja te ji to la ji yang te ga slo de bon de me ba ten je yo ən tan da ən ta me ngo nang ga yo jang che ta te ji la ma jang ha jang ma bon jo te yo ba che jang ən jo ga ma so te ji ya la sa chi me ne ri ma ja na chi me ne ha jang ke tap de ba 딘디스레샤 엔디 링곤 충바 엔디지 토레지 조가 망소 파츠 조발라 답 데고 시보 총체 케헨직다 디네 양 고조 토레 야르마 레발라 소바데 딘디지 디투 토레네 요르 조마 친요르바 소소 파 땅양자 자라 체스 디네 요네 다잔 조가 망소데 베데 도사 카토리 디네 자라 체스 디 쿠야 요마리 디 이네 카르시 쿠양데 예베이나 아니 샤르자 타멘 고르난 파 고르치디 달라 티지 총 시작 답 데시오 요리나
3: 망조 인한테 미망라 인나 타미 한데 좀 도와
4: 문에
3: 한데 답 데 줘요 삼미에 대바시죠 단나미 다 공대 당이 달라 징기 다 오르와 문에 저기 진달라 슈 다치 보스 고만해 지금 된자요 봐 이니 답 데요 반자 나만이 다 삼미로 대바지로 와 리스킨데 미타 Janalun jonu hezu da tawo ne yo ma de tangola singde yo ba andele release da kan le sam chunga
5: chobu jaglam kang chung gi ge xiong du cha be yong zhu wen mo
6: chobu jaglam sa tu pu zhu gi ri gu che be ri wei kalam
5: me guo ji tong de ni mo sa tu le long gu ne kang chung gi ke yin su cha qiu ti ni
6: 地基给统着，替你吞支给统着，替你穷坑给统着，替你脚臭给统着，
5: 统着也没出呢，扛穷机会行了，总当撒把鞋去。